0: o ki gbe ton gbo mi lale intan pe ni idamu ati ekun loruko Jesus o ni ba won ri ori e die ki buruko ye dudu ori re oni buru eleda re oni gbabode loruko Jesus ina mo ni juo ina aya oni juo ina oko oni juo ile yin oni da oro mo sure fun o ninu moto to wa yi baba mama inu lilo wa mo sure fun o je ki ase oluwa lenu mi ma down ninu aye re oluwa ti nbe ti emi e wa oni sirin ibi to lo to oni de oni ba won lo en to ba da nkan papo temi ri o lo si oni ba da nkan papo mo sure bi woli olohun ara oni ni o iya oni je o aye oni je o si o won ni je o si o ota oni je o si o ma je mo ota oni se lori e gbogbo to ba da o le yo yori si riri ha olorun gbo mi lori mama to gbagbo to sa mi olorun gbo mi lori baba to gbagbo to sa mi loruko Jesus
1: Are you to hate it? Are